Novine širom carstva donijele su vijest kako je 21. augusta 1911. godine u Banjoj Luci u tihoj osami u 107. godini umro razbojnički poglavica tamošnjih planina, Stefko Morvica. Ovaj hajduk još iz davnih turskih vremena mnogo puta se sa svojom neustrašivom družinom herojski borio među raznim ustanicima, a zapamćen je po tome što je siromašnim seljacima dijelio novac i koje kakve darove. Zato nije čudo što je vlast često imala muke da pronađe tog strašnog čovjeka u njegovim jazbinama, mada nije baš jasno kako je onda od spomenutih 107 čak 65-66 godina proveo u kazamatima. Ono što nije mogao riješiti milom i novcem, hajduk Stefko postizao je strahom i silom. Zapamćeno je da je jednom prilikom svojim momcima naredio da nekom nesrećniku koji je kaznenoj jedinici pokazao put do svog sela, u kome se i hajduk Stefko krio na tabane, zakucaju usijane potkovice. Narod je Stefka ipak volio i veličao u brojnim pjesmama i legendama, a njegova slava pročula se diljem carstva. Tako u jednom austrijskom listu povodom njegove smrti vele da je umro bosanski Rinaldo Rinaldini, što je aluzija na lik šarmantnog napuljskog pljačkaša iz popularnog njemačkog romana objavljenog još krajem 18. vijeka. Uistinu uz pravog Ronaldina išla je i Una Dona Bela, ali vjerujemo da je i ovaj naš imao neke tu i tamo. Da stvari budu zanimljivije, hajduk Stefko se u dubokoj starosti samo naizgled smirio i nastanio u Banjoj Luci, gdje je imao veliko imanje i znatno bogatstvo, koje nasljeđuju dva već ostarjela sina. Da je promijenio dlaku, ali ne i čud, potvrđuje i priča, po kojoj je posljednje ubistvo načinio samo 2 godine pred smrt, kada je dakle imao 105 godina. Na nekom vašaru ili na banjalučkoj govedarnici, nije ni bitno, žestoko se posvađao sa nekim trgovcem stokom i jednim udarcem pesnice razbio mu lobanju. Zabilježeno je i da je zato odležao 6 mjeseci. U svakom slučaju, spomenutog augustovskog dana 1911. godine, hajduk Stefko Morvica otišao je na onaj svijet. O njegovim posthumnim junaštvima nemamo podataka.

0: Evo, bliže se Lugano, pola osam, 7:29 minuta i vrijeme je za zajedničku temu razbudilnika na tri vode ovog utorka. Mnogo se priča u medijima i mi smo nekoliko puta govorili o toj opasnosti koja mlade i najmlađe očekuju i vrebaju na internetu u tom digitalnom svijetu. A ponajviše kada se o tome govori, se govori upravo o vršnjačkom nasilju tih mladih ljudi, najčešće srednjoškolaca, pa se pojavljuju razni i snimci sa interneta koji su skinuti u medijima, tek tada nekima postane jasno koliko je to veliki i ozbiljen problem. Nedavno su predstavljeni rezultati istraživanja digitalno nasilje među učenicima srednjih škola u Republici Srpskoj. To istraživanje je odobrilo i podržalo Ministarstvo prosvjete i kulture i trebalo je da bude provedeno u 30 škola. Nažalost, samo 5 škola se odazvalo pozivu i to je poseban problem o kojem treba posebno i razgovarati i analizirati ga. A tim nezavisnih istraživača koji čine psiholozi i stručnjaci Ministarstva unutrašnjih Republike Srpske došao je do alarmantnih podataka. Osim rezultata istraživanja, naravno, kao što rekao, posebna priča je to zašto je samo 5 škola učestvovalo, to govori o tome da sistem ne funkcioniše baš najbolje. A šta su pokazali rezultati istraživanja, čućemo od jednog od istraživača, Ivane Zorić.
1: Mi smo i ovim uzorkom od blizu 1500 učenika ispunili tu normu. Imamo studiju koja je, mogu slobodno reći, nimalo skromno najbolja u regionu i po prvi put imamo zabilježene tendencije digitalnog nasilja na prostoru u Republike Srpske među učenicima uzrasta od 15 do 19 godina. Oko 300-400 učenika je biralo da su bile žrtve digitalnog nasilja i ono što je poražavajuće je da oni vrlo često ne znaju šta je digitalno nasilje, jer su oni birali, na primjer, da nisu bile žrtve digitalnog nasilja. Na drugom pitanju su birali da ih jeste neko isključio iz online aktivnosti sa ciljem da ih povrijedi. Što znači da oni jednostavno možda i ne znaju šta je sve digitalno nasilje, pa i nisu ni svjesni da su žrtve. Ono što je poražavajuće jeste da je na nivou statističke greške zabilježeno da bi se obratili za pomoć savjetodavnim linijama kao što je plavi telefon. Također, na nivou statističke greške su i stručne službe školi, institucionalna podrška, a najčešće su to, znači, neki neformalni oblik podrške kao što su roditelj, staratelj, prijatelj, prijateljica i ono što nas je iznenadilo, pa čak i duhovna podrška, pa su pominjali i sveštenika i Boga i slično. Nama su dosta pomogli podaci koje je prikupljao Centar za istraživanje sajber nasilja Sjedinjenih Američkih Država, po čijem ugledu je rađeno ovo naše istraživanje, i oni su sami zabilježili rast stope digitalnog nasilja, oni dva puta godišnje vrše.

0: naše istraživanja. Ja smatram da kada bismo mi nastavili ovim trendom, da bismo za 2 do 3 godine mogli govoriti o istim značajnim tendencijama, to je tendencije rasta stope digitalnog nasilja, pogotovo što evo sada pričamo o tom nekom novom igraču, vještačkoj inteligenciji, fotografijama eksplicitnijeg sadržaja koje kreira vještačka inteligencija, deepfake kojima i slično.
1: E sad, osim tog isključivanja iz online aktivnosti, među čestim oblicima tog digitalnog nasilja su i širenje lažnih informacija pomoću lažnih profila na društvenim mrežama. Dostupnost interneta, razvoj novih tehnologija, kao što su čuli, omogućili su i razne načine usvajanja znanja, ali su došli i novi problemi. Jedna od poruka stručnjaka je da roditelji, djeca, nastavnici, institucije treba da mnogo više rade i to zajedno da rade da bi se doprinjelo bezbjednosti djece u tom digitalnom svijetu, ali ono što je sigurno to je da ovo istraživanje koje je urađeno u Republici Srpskoj, srednjoškolci iz Republike Srpske, se rezultati, odnosno istraživanje, se sigurno mogu primijeniti i u Srbiji, jer taj digitalni svijet je potpuno isti za klince i kod nas i kod vas u Srbiji, tako da vjerujem da je ista situacija.
2: Da. Jedno slično istraživanje urađeno je od strane UNICEF-a u Srbiji i rezultati su donekle slični, mogli bismo da kažemo. Učenici provode na internetu u proseku više od 3 sata dnevno, najstariji i do 4,5 sata, dok 2/3 njih vikendom provode između 4 i 7 sati. Internet se primarno koristi za zabavu i komuniciranje sa drugim ljudima, ali svaki treći učenik tokom poslednjih godinu dana doživio je neko uznemirujuće iskustvo na internetu. Broj dece koja su često doživljavala uznemirujuća iskustva, najveći u uzrasnoj grupi 13-14 godina, u takvim situacijama skoro 1/4 učenika nije razgovarala ni sa kim o svom problemu, ignorisala je problem misleći da će nestati sam od sebe ili je pak zatvorila prozor ili aplikaciju, a skoro 1/3 blokirala je osobu koja je uznemirava. Najveći broj učenika koji je razgovarao o uznemirujućem iskustvu razgovarao je sa prijateljem ili prijateljicom slične starosne dobi, 45%, 31% kažu da su razgovarali sa roditeljima ili starateljem i veoma mali procenat, 3% razgovaraju sa učiteljima ili nastavnicima. Znači, to je ono što govori o poverenju, ali i o znanju koje posjeduju roditelji i nastavnici. Digitalno vršnjačko nasilje doživjelo je 16% učenika, dok je 15% doživjelo nasilje u interakciji uživo. Učenici znatno češće priznaju da su bili žrtve nego da su sami vršili digitalno nasilje. Reč je najčešće rizično ponašanje, odlikuje 13 do 51% učenika i reč je najčešće o deljenju ličnih podataka, prijateljstvima pod znakom navoda na društvenim mrežama i kontaktima sa nepoznatim osobama, skrivanju iza lažnog identiteta itd. U uzrastu od 9 do 17 godina svaki drugi učenik u protekli godinu dana susreo se sa sadržajima seksualne prirode, znatno češće u digitalnom nego u štampanim medijima. 85% onih koji su viđali takav sadržaj na internetu, videlo ih je u sadržajima koji iskaču na internetu pop-up sadržaju. Skoro 1/3 dece mlađih uzrasta u poslednjih godinu dana pristupilo je web sajtu pornografskog sadržaja itd. Da sad ne čitam dalje, postoje i preporuke. E sad, ono što mi se čini, dve stvari su jako važne u ovim UNICEF-ovim preporukama. Jedna je da zabrana korištenja interneta nije preporučena mera. To je ono za čim mi stalno posežemo. I drugo, preporuka za odrasle jeste da njihov glavni fokus ne bude na količini vremena koju dete provodi ispred ekrana, već na kvalitet tog vremena, odnosno sadržaja aktivnosti i njegove upotrebe. Eto.
3: Da čujemo šta Zoran misli o svemu.
4: Da, pretpostavljam da je ništa na redu.
3: Ne postoji jedna aplikacija ili jedno pravilo koje rešava sve, najbolje funkcioniše kombinacija. Jasna porodična pravila o korišćenju interneta i tehnologije, razvoj kritičkog mišljenja i otvoren razgovor sa decom, naravno koliko je to moguće. Zaštita privatnosti nije paranoja, već osnova higijena digitalne svakodnevnice. Svaki klik, deljenje i komentar ostavljaju digitalni trag koji ponekad može biti teško izbrisati. Zato krenemo od onoga što je pod našom kontrolom, a to su uređaji, nalog i dozvola aplikacija. Ono što bi trebalo da uradimo je da često ažuriramo uređaje i aplikacije. Zastarele verzije su lakša meta.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsjednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobašem. Vučić i Gobaš razgovarali su o bilateralnim odnosima, daljem jačanju političkog dijaloga, ekonomske saradnje, investicijama, trgovinskoj razmjeni i zajedničkim projektima. Srbija ostaje na evropskom putu, ali država ne može da čeka u nedogled na članstvo u Evropskoj uniji i paralelno mora da vodi računa o sopstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana, rekao je predsjednik Vučić u intervju za američki Bloomberg. Ocijenio je da je otvorenost prema investicijama ključ ekonomskog razvoja. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić razgovarao je u Helsinkiju sa ministarkom spoljnih poslova Finske Elinom Valtonen o unapređenju bilateralnih odnosa i evropskoj perspektivi Srbije. Oni su razmotrili i aktuelna regionalna i međunarodna pitanja. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je postignut napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udjela u NIS-u. On očekuje da danas ili sutra stigne odgovor mađarske kompanije na posljednji predlog naše strane u vezi sa radom rafinerije u Pančevu. U Beogradu se održava trodnevna globalna konferencija žena u parlamentu pod okriljem Interparlamentarne unije. Predsjednica Skupštine Ana Brnović poručila je da je važno obezbediti ravnopravnu zastupljenost žena u procesima donošenja odluka i istakla da je u srpskom parlamentu sada 40% žena. U ruskim udarima na Kijev, Harkov i Dnjepar poginulo je 13 ljudi. Rat u Ukrajini će se nastaviti ako Kijev i dalje bude odbijao istinske pregovore, saopšteno iz Kremlja. Sport, reprezentacija Srbije u mini fudbalu igraće od 20:30 sa Rumunijom u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Slovačkoj. I vreme danas oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 27 stepeni. Čuli ste vesti.

sebi, a to nikada ne blijedi. Ne brini se ništa, sve će doći na svoje. Oni što te danas gaze, sutra te se boje. Gdje god pođem ja, u mislima nosim tebe, malim gledam te.

0: Jordan Cvetanović.
1: U nekim svojim lutanjima po raznoraznim buvljacima naletao sam na jednu knjigu za koju nisam ni znao da postoji iz biblioteke Amor, koju su priredili Lena Pipton i William Stadim i zove se U četiri oka sa Marilyn Monroe. Ja ću vam sada pročitati jedan odlomak iz te knjige iz poglavlja broj 9. Ako se Marilyn nanovo počela zanimati za seks, onda je to značilo utrnuće volje da postane ozbiljna filmska glumica. Ne samo da se sve ređe viđala sa Strasbergovim, nego je čak sumnjičavo počela gledati i na njihov entuzijazam, kojim su je poticali da se okani uloga glupe plavuše, koje su je proslavile. Kako je već nekoliko mjeseci bila posve odvojena od tekuće filmske produkcije, Marilyn je počela uživati u svojoj slavi kao nikada do tada, gorljivo žudeći da se vrati u središte zanimanja javnosti. Bolje ti je da te cijeli svijet poznaje čak i kao zvijezdu seksa, nego da za tebe niko nikada nije čuo, izjavila je. Ako sam toliko slavna, u što su je njezini reklameri nesumljivo uvjeravali, onda će ubrzo dobiti i dobre uloge. Nema, dakle, smisla da se sama pretrgavam oko toga. Na kraju krajeva, The Misfits bijaše ozbiljan film koliko samo može biti. Ali ipak, unatoč zvijezdama i svem talentu uloženom u taj film, na blagajnama nije bilo gužvi da pače. Ani kritike nisu bile baš pohvalne. Hajde da se volimo takođe. Nije ništa bolje prošao. S druge pak strane, neki to vole vruće bio je pun pogodak. I ne samo u Americi, nego u cijelom svijetu. Marilyn to nije htjela priznati, a ipak neki to vole vruće pripada onoj vrsti filmova u kojoj gledateljstvo najradije gledalo. Nitko nije želao gledati Marilyn kako vrišti i plače kao u filmu The Misfits. Želeli su ga gledati kako se smije i s njom se zajedno smijati. U nje je bio poseban dar da ljude učini sretnima. Spoznala je da se toga mora držati bar neko vrijeme.
2: Mr. President, Marilyn Monroe.

Sračka župa, to je od Prizrena 18 km, otprilike 10 km, tamo glavno je to Sretska, se zove, koja je imala 7-8 zaseoka. Uglavnom su živjeli Srbi, a ova ostala sela živjeli su uglavnom muslimani. Samo jedno selo, neko Stružje, su živjeli čisto Albanci. Mislim, život sa muslimanima je bio korektan, nije bilo tu ništa. Išli smo zajedno u školu, u osnovnu smo godišnju i sad se javljamo, čujemo. Evo sad mi se javio da moj školski drug Azir Bećirić iz Hamburga, odavno i on

Ja i sad sve to preživljavam, svaki dan preživljavam to. Svaki dan. To je, tu se rodi, jer život je mnogo kratak do tome. Evo, ja 50 godina sam ne pomijem koji jučer da je bilo ovdje, kad sam došao, sve to bilo. To je tako, gore su groblja naših dede, pradede, mislim,

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: su ključne za funkcionisanje rentijerskog kapitalizma. To uključuje finansijsku imovinu, rezerve prirodnih resursa, intelektualnu svojinu, digitalne platforme, ugovore o uslugama, infrastrukturu i zemljište. Sredstva za sticanje kontrole nad takvom imovinom mogu se razlikovati po obliku, kao i tokovi prihoda koji proističu iz takve kontrole, ali logika rente je ipak dosljedna, bez obzira na osnovnu imovinu. To je prihod koji proizlazi iz vlasništva, posjedovanja ili kontrole nad oskudnom imovinom u uslovima ograničene ili nikakve konkurencije. Za Christophersa to je karakteristika koja definiše ono što naziva rentijerskim kapitalizmom, koji je, nasuprot Varoufakisu, i dalje u velikoj meri kapitalizam, ali onaj koji se ne zasniva samo na izvlačenju vrednosti iz rada drugih, već sve više i na kontinuiranom akumuliranju prihoda od vlasništva ili upravljanja različitim vrstama imovine. Taj oblik kapitalizma je drugačiji, tvrdi on, jer je to način ekonomske organizacije u kojem se uspjeh zasniva prvenstveno na onome što kontrolišete, a ne na onome što radite. Da li to znači da je Varoufakis u pravu kada tvrdi da profit više nije važan u svijetu kojim dominira prihod u obliku rente? Jednostavan odgovor glasi ne. Na početku knjige Rentijerski kapitalizam, Christophers skreće pažnju na važnost bilansa stanja za dokumentovanje financijskih aktivnosti i položaja preduzeća. I Werner Zombart i Max Weber su na početku 20. vijeka primijetili da je dvojno knjigovodstvo koje evidentira potraživanja naspram dugovanja, odnosno profit naspram gubitka, ključno za funkcionisanje kapitalizma, što važi i danas. U srži svakog godišnjeg izvještaja kompanije, koji se mora izraditi kao regulatorni zahtjev za kotiranje na berzi, nalazi se bilans stanja koji dokumentuje, između ostalog, sredstva, obaveze, prihode, gubitke i profit različitih vrsta, što uključuje operativni profit, bruto profit, neto profit i prilagođeni profit. To važi čak i za kompanije čije je poslovanje akumulacija cloud kapitala, kao što je Amazon. Letimičan pogled na godišnji izvještaj Amazona za 2023. godinu otkriva da je osnovna mera njegovog uspjeha, kao i kod svake druge kapitalističke organizacije, stvaranje vrijednosti za akcionare na duži rok, što se postiže rastom u obliku većih prihoda, veće profitabilnosti, veće brzine kapitala i, shodno tome, većeg prinosa na uloženi kapital. To, dakle, nikako nije feudalizam, nego svet u kojem, da upotrebimo reči Varoufakisa iz dela Drugo sada, monetarni profit i dalje pokreće kapitalizam. Kapital se ulaže da bi se proizveo profit, a kapital, kako je Marx primetio, u suštini proizvodi kapital. To važi i dalje, čak i ako se osnovni oblik samog kapitala sada promijenio, tako da postaje sve više financijalizovan ili, ako sledimo Marksa, u osnovi fiktivan. Ono što nedostaje u Varoufakisovom prikazu jeste detaljna analiza osnovne strukture cloud kapitala, kao i odnosa rente i profita, jer on jednostavno tvrdi da u uslovima tehnofeudalizma ovo prvo istiskuje ono drugo. Christophers daje koristan primjer za ilustraciju tog odnosa koji je, kao što je maločas navedeno, nagovestio Marx u završnim odeljcima trećeg toma kapitala, a to je primjer kuće. Christophers piše: pretpostavimo da građevinska kompanija gradi kuću za zemljoposjednika koji je zatim izdaje zakupcu. Kuća, u izvesnom smislu, zarađuje novac i za građevinsku kompaniju i za zemljoposjednika. Ali u svakom slučaju u to su uključene fundamentalno različite vrste ekonomske aktivnosti, aktera i plaćanja. Naknada za izgradnju je plaćanje za rad uložen u izgradnju kuće, nezavisno od vlasništva nad kućom. Najzad, da nisu izvedeni nikakvi radovi, ne bi bilo ni kuće, niti plaćanja. Prema tome, građevinska kompanija nije rentijer. Ona ne zarađuje novac od kontrole nad imovinom, već od njenog stvaranja. Naknada za izdavanje, nasuprot tome, jeste renta, a zemljoposjednik je rentijer, jer prima isplatu samo zato što je vlasnik kuće, te stoga ima mogućnost da nekome naplati pravo da je koristi. Taj primjer kako funkcioniše rentijerski kapitalizam je varljivo složen, prvo zato što ne može postojati kuća, a vjerojatno ni bilo koja druga rentijerska imovina, bez pratećih oblika produktivnog rada. A drugo, zato što je za imovinu koja donosi prihod od rente karakteristična monopolska moć, ne samo u smislu vlasništva ili kontrole, već i u smislu njene komercijalizacije na tržištu. To opominjanje tržišta je važno jer se rentijerski kapitalizam nije pojavio nezavisno od onoga što Christophers naziva promjenama u političko-ekonomskom upravljanju, što uključuje i privatizaciju, koja je povećala veličinu fonda raspoložive imovine koju rentijer može da iznajmi. Privatizacija može imati različite oblike, ali u suštini podrazumeva prenos javne imovine u privatne ruke kako bi se ova mogla kupovati i prodavati na tržištu. Od 80. godina 20. veka to je uključivalo zemljište i socijalne stanove koji su ranije bili u vlasništvu države. A kako Christophers primećuje, ne samo da korporacije i pojedinci sada posjeduju značajne zalihe zemljišta i stambenih nekretnina, već se te zalihe indirektno održavaju i kao finansijska imovina kroz investicije kao što su ulaganja u penzione fondove. Kako zemljište i imovina prelaze u privatne ruke i postaju finansijalizovana imovina, njima preko tržišta može da trguje nova klasa onih koje Christophers naziva zemljišnim rentijerima, čija monopolska moć stvara oskudicu i, zauzvrat, naduvava cijenu osnovne imovine, što je u ovom slučaju kuća. To koristi rentijeru jer mu pruža priliku da ostvari profit na duži rok kroz kupovinu i prodaju kapitalne imovine, kao što su zemljište i nekretnine. To je važna tačka jer, nasuprot Varoufakisovoj argumentaciji, motivacija svih stanodavaca jeste da ostvare profit kroz povećanje cijene te imovine ili prihodom u obliku rente koji prevazilazi povezane troškove rada i transakcija. U ovom drugom slučaju takav profit se može ostvariti samo ako je vrijednost rente veća od troškova, između ostalog održavanja imovine na kontinuiranoj osnovi, servisiranja financijskih obaveza, kao što je hipoteka, i pravnih troškova povezanih s kupovinom i prodajom imovine, kao što su troškovi sastavljanja ugovora o njenom iznajmljivanju stanarima. U kapitalističkom društvu postoje tržišta koja određuju cijenu i povezane troškove svake od tih stvari, zemljišta, imovine, rente, održavanja zgrada, finansiranja i pravnih troškova. Jednostavno rečeno, ako prihod, uključujući rentu, premašuje troškove, onda on poprima oblik profita. To na mikronivou važi za privatnog vlasnika kuće koja se izdaje stanarima, a u mnogo većim razmerama i za korporativne gigante poput Amazona koji koriste dvojno knjigovodstvo u obliku bilansa stanja kako bi omogućili tržištu da uspostavi procjenu zasnovanu na ostvarivanju profita ili potencijalu za ostvarivanje profita koji se ostvaruje kada prihod ili bruto dohodak premaši rashode i gubitke, uključujući troškove povezane sa upravljanjem osnovnom imovinom. Prema tome, renta nije prosto zamenila profit, kao što ni feudi nisu zamenili tržišta. I zato je Christophers u pravu kada sadašnjost opisuje u smislu rentijerskog kapitalizma, a ne tehnofeudalizma.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo teksta Kapitalizam je kapitalizam, a ne tehnofeudalizam, britanskog sociologa Nicholasa Gaina. Ovaj tekst, izvorno objavljen u Journal of Classic Sociology krajem 2025. godine, preveo je s engleskog Aleksa Golijanin, čitao je Aleksandar Božović. Završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.

Dobroveče. Disko 3000 se večeras vraća na Balkan, ali ovaj put Balkan koji ćemo kroz vizuru naših muzičara i njihove saradnje sa različitim muzičarima iz Evrope pokazati kako to izgleda i kako to može i ono što čini mi se da je nekad baš neophodno za razvoj scene i za otvaranje prema stranim tržištima. Svakako album koji se pojavio danas je album koji smo već najavljivali i o kojem smo pričali kada je koncert Nakeda zajedno sa Monika Lakatoš Folk Triom bio održan u Novom Sadu. Bane i Goran iz Nakeda su tada bili gosti Diska 3000 i predstavili smo nešto od tog zajedničkog materijala ovog mađarskog sastava i beogradskog kvarteta. Njihov album Naked objavljuje izdavačka kuća Adriatica, to je njihovo prvo izdanje, dakle jedan ozbiljan zalogaj za izdavačku kuću Adriatica, a počinjemo sa singlom Vrati se. Naked i Monika Lakatoš Folk Trio.